0: Miasa.
1: Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jeno. Njimashi ye, membe, shirigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Cha angaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwayo ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kushesumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira ya munonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini ya kwazi uitu sete 42 0 224 au uitu sete 80-21-91-6. Sato, shumbuzi chakolos ya chakubajilwa panyumba yenu.

0: Timanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mambo ne projetu jadina pronote jadi kutendera mazengo okupita mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwa ga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto ojo pa ulwele wa kunkudi kunondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele Ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idin kujiga dasoni umi wambone pamuzi nje ule zampano bashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi
1: Jara jine 26 minuto ushe wa Jumamosi. Pepa nitoa kuendela masugata tumwezi ya uno. Wadi kumi ya we. Otubro nchaka chato shimile ya. 26. Tinga wadi skuri ya bata nintendele nchilamu cha Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aguno tukwenda lechila kubika nika panjini wetu wa 238 metros onda media frequência kwenye la pa 1260 kilowatts ni va FM kwa 89.1 megahertz amunata unjishinga kubika nika umacheja 98.2 megahertz mekanyala jipa 90.6 megahertz ni mpaka kunkwamba pa 90.4 megahertz wakua ndika hapa tuishe ningani zeto Nchutukiri semu wama na mprovinsi jiniasa. Kwanto jemishe?
2: Majenda chenene.
1: Halo, wangupika nila. Chiche chumburi cha kolos ya shadina satu. Chakuajilwa panyumba jenu. Nzimasi ye membe. Sidigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera. Nilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda senene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Chumbuzi chadina satu, chidi chakusalala kwa bas, changaza uzia kushaba, nisha kuwajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato hudi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwikaga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule zampani jino, maloma tudi nkutendela kampeni te kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakuchipa. Njaule kushazumani, kumazenjele, kuna makula, kwa maume, kuzenjala, kuludimile, kunzinje, nipafeira, jamu nonta unjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni. Njimbe fone pa laini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6. Sato, chumbuzi cha kwalozia cha kubajilwa panyumba yenu.

nye kuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunti. Jadi nkutendela masengo ogu puto masengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi mkudimbangania masengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana guawo. Mkutumishla ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamasieto ni mwana guawo. Panzigo ni paujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutukukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutukunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa uluele wakunkudi. Kunonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene. Kola mbuju mwambone. Idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Ndia uleza mpano pasipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbulise kupata kaderneta. Ja kushenjila umi uwamazieto ni mwana gwenu. Kudishete dila lelo jino. Kudi kudimila umi wetu

0: non te ne le sciabate quando ero a Gudile Waila da Gudile Waila da Dimamo. Ma non ho come scelto a Geno, la Rina Anton Selimani, c'è un pelo a loro avanti. A di non aggiungo un rimani guava a Barri Shanganan, ci mette a cuffuna una tigana lenta a Barri Shanganan.
1: Anna lenta, anna ti dici la di mamma, di non dai di no.
0: Roni batile ga joga ga khomara bona o rindile o
2: ile ga daji
0: bona we dinash
2: ile na joga
0: bona we lena kuriwa maka
2: eh
0: classes
2: segundo
0: kwata ya faidimo
2: nove
0: bona we bekuja ga shikore kuna tenda ga ishi
2: ngona kudiani jangana
0: kudiani kungala
2: eh
0: bona ku khomle ga rala lura ri tatu ri ana shi
2: ri tatu
0: eh
2: lura la ana shi khonganda
0: ehe
2: kudia
0: ehe
2: tenda so mwana
0: bona khomle ga pele ga rala mo ga ndi wa idi
2: Nguvele harala muhama na ineji Nguvele harala muhama kwa kunyada
0: Kunyada ya dina jawa yose?
2: Ana
0: Bwana kutama bairushi?
2: Bairu marupa
0: Tadi kuhumula ni hajetu kama ni hadina Dina Elena Joa Roni mbatile kajangu, bwana wa rindile udi?
3: Nila wa jaja
0: Bwana wa dinash?
3: Samira Joa
0: Samira Joa?
3: Hmm
0: Bwana ukuriwa maka?
3: Eh
0: Classes
3: Tresera
0: Bwana uwe kwete ya haidingu?
3: Oito
0: Bwana uwe wakuja kwa shikola Kura kwa kamushira gashia kulunga kurewele?
3: Eh
0: Kurewele gashia
3: Kushava mpale Uyaji na walu wala Uyaji na kati
0: Hivini kwa kamushira Bwana kumbula kara Kumbula kato rala lura ruidi lwa anashi
3: Tola la wana shek nganda So mwana Uyoma
0: Bwana we, dina dina nila titeje wani?
3: Samira Joa
0: Wala ungululu shile Kwa wala karalamu kwa Andrew Aidi?
3: Wala karalamu kwa jangu Anita
0: Wani?
3: Wala karalamu kwa jangu wa Mariana
0: Dina dina titeje wani?
3: Samira Joa
0: Tadi kukuna hee hajeto kama nika dina dina kwa Samira Joa Vele shima jo kwa kumare haja tukani kha kukale kha kale kanga da baro babai rushanga nani bwana rindile undi
2: ndine kwa daje
0: bwana dinash
2: nita joa saidi
0: bwana wanita joa saidi kuriyo mag class
2: sexta
0: bwana wakuyona ku shikola kho ikwenda
2: ikwenda shina
0: na mboti ni kwete exam etu
2: kwete
0: au no mweri ni wamberi wakuja kwa u shikola kuri atenda geshi
2: Chaka Mary, gadi kurojila, shava mbale, vyajila.
0: Bwana udinde kaji, mungu nilishi. Bwana uyo, kutikutaka Mary naja kuroa Mary. Naja angara wa kureira.
2: Kutekaji.
0: Mwakito kutiwi, naja kuroa, kurareira. Bwana humla watura lila lula luidi, lula anashi.
2: Lula anashi kudia, ugrioma.
0: Bwana humla kapeleka ralamu.
2: Kapeleka ralamu. Kwa jangu Marina Tonyu.
0: Ehe.
2: Ngupele katalamu kwa jangu Stefania Juwaki.
0: Bwana ukutama kwa?
2: Shanganani.
0: Dila lile teteja wani?
2: Nita joa saidi.
0: Tuwadi kufuna yuwa tuwale tuje tuwale hama na lekangana wabari shanganani. Tuwadi kuturadi lalura rawana shetu. Kumanyaga mama nyiro gashi jetu wale kangana lekangana. Kapata kato langani kaisho kumapeto. Mkumbula wato jadija kulemani kuriamani kajenu. Launa to selemani. Ngangun tenda bye. Digongo ya kula ikishuwele.
1: Anya lenja anya tiki.

Siranga nuta ndisha pato vya gudlo wale anyojigulo ya mamore. Na nkobote ni nakajani santi Yusufu wale nipoka mayanya lene wa yati. Nisho mpela wa mini majiga ngayelo. Simbeja kwa stanya lene wa yati jiwa hurioma. Ngaba kutenda kata jishira baudi wale nwenu. Kakutanda, wewa nashe, tulikurioma. Irashe gaga hulakara kamiri ya marengu. Igongo ya huti, tujikwatera kamiri. Watu waka wanalungwa nilwekulwa manofu. Nimpele wanyarene wanyatidi. Maniwa yeko wanyigwe. Kurakula mare mungatuga raha tujikuriwama. Yungo tutututututu ragwide. Watu unakula mashidi. Yautituri wameje. Itu madizye. Wa ujomwanja. Situweje nikuroera. Nimpele shile ambosho ya tusha Mosambiki. Shana mare munga mitundu mitundu. Wepatu uragule mare munga upo diri. Gauri hadi. Kavenda gaudoku tala. Inyo. Wepatu weje. Wangari nda ushikola. Yungo wika mwarinda urukuma ushikola. Ragamiri yetu wakala ujira roni vanyuma. Yungo ya utukurinda ushikola. Yele panga itandikari ya ushumbari. Nintande, wanya tijua nyalenje. Irashigia tu wameje. Roni, kwa irashigia ya hudino nyela ni manjira huti. Wemare mkikati gore patu tende. Ambo irashigia wagwa, holaga niya, ni waga huri wa manove. Umini majiganyo, janaji gelelelu. Janaji kurala, yara kamirini marengu. Bakwala gawanya lenye wanyatiji. Kukumbula utiaji ya kupela ni kajenu. Santi Yusufu wali, nkati watila kafatebu jani batemi asimu wana yetu vitorini kasimu. Nakunte ndabaa digungo ya honda idishi wela.

0: Bwana Edin Reud.
1: Tidilo wadaje tu.
0: Bwana Edinash.
1: Rainya Elena.
0: Bwana tijikati le shishidi kule jadenu.
1: Na jikati la adiri adiri.
0: Aha. Tijikati la adiri le jiri jenu.
1: Na dadi wa adiri na jikati le shindai.
0: Tijibile shindai shenu.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Gonga di lole.
0: Ba.
1: Nga kukuhuala kanu hulola.
0: Atu, nkukuhuala ga. Kone tuwa kuatile. Bwana ya kumpula kapila karalamu kwa wanduwaidi.
1: Ngubele karalamu kwa voshede nja kushina. Ningubele karalamu kwa marita shintengo kuna mahula. Onera inya amimu.
0: Soni matile kanjangu. Bwana ya rindile uti.
2: Lula adia yetu.
0: Rindile. Bwana tujikate shindiku ya jalelu.
2: Nyimbo.
0: Tujimbile nyimbo jenu.

0: mokgwa wan dwit
1: ngobelegarelang go atitia gloria mama wane ne ngobelegarelang mo go atitia monica o ne la rena nton selemane
0: one matile kgang jang bona re leo
2: gloria yet
0: nte bona nte jikate sendikolo ja leo
2: sendai
0: tejimbile sendai sen
2: sendai
0: sire
2: sendai
0: sire
2: gojang otajile amiwa
3: ludimi
0: ludimi
2: notile
0: kone tla kgata je twa leo tim bona sena jikate sendai
2: mae
0: mae bele sele la mama wen
2: Ube haralamu kwa maa elena kinesi unangala nube haralamu kwa maa kwa yaya mama aluri kumatola unesantu isufu wali.
0: Bakumadira ngubele haralamu unesuwana isufu. Ngubele haralamu kanganga shedi kumaka hundangala. Ngubele haralamu kwa maa roza kumandimba unesuwana isufu wali.

Sirangala lo nuto ndele shaba tour badin kubika la Radio Mozambique adno diglo dia Jumamosi. Maje kwe kuna kudiku tano kwa program wa ile faje. Program ya shini matachosh la gamu mbula Radio Mozambique akuna kuishinga. Barua shala Jumamosi tanda kamunda ja 14 ni 5 minutos paka na mungulugulu ja 15 horas. Kutuwa ga pepano ni program jijin ni shitima tumasha kumbulika. Kumsangala rima shinje torpe kunguluka ni puiganyana. Anani matuwa gati na dingo. Jingwa pa uchaweji wakula umi wamboni. Majenti tefi kana pewa shla juma mozi tanda laga munda ja 14 horas watu waga pepa nuni programa ya shinya matapu na paraji Mozambique. Bazi nungwamba kuntenda karibu karibu watu ya umpe pepa kana kumapia toka programa jejin. Digungwa mwe mundu tuwaga nkutola maji ganyo gau koto chos laga kwa wandu wa shenji wakwaga nkutenda upande programa jejin. Nisonu wacho salamunda ndruzieji nizigale kanga nalikanga nakono kumango tuku provinsa janiasa. Masu ingane kajika watuwe humpipi pakana kumapitu kwa programa jezi. Nihunja kutijidi programa jawuzu pia kono kumango tuku provinsa janiasa. Novi anyamata.

azwambo kutile wireless wanu ya inga utadishela wireless wenu nipika nile programa ja wireless pazwe ni barikwa una ndile lojino paule ndule lojino mamos watu kwamba kuti tenda gani ule ndwenu wambone tinjenda nilungu kumandu wandini kurimanu kwa panyu mbajenu lelojino jumamos nkufumula pampipi nulungu wenu watu kwamba kuti pika nila kwa programa jile ja wireless pazwe upika nila kwa mbone wanwanti panzi kandifu mazungu divangunda ajinonda ajino otwamba kuti tindakane mazungu ngeno gambone ndingo vantu akurara kurereza vanga jiona mbepo kunyaula tena mbepo wala jiwa nambo ndaijurupanya ile akwaga kuzimanuga pamazungu gao kudi kwele kunzika kungunda ni mazungu gelege gao ngokwira chitoko kwa kuno kumango kwetu ku province genias bazu vantu vano ile vazvirwa kwa nyadila ni kwa mazungu akwaga kutenda Digongoni ngati gele mazungu we situko kushiwaga chakujela panyuma. Bazun kwandu andin kutumani gwa paisa ruaji nonda ajino din kulwala. Iya ingaleka kulipila kwa mujama na ndiungwala ku. No mpaka ayo jeng kututorial mwizo zwela kweni pakana. Kuti twe jeng kujila nkupanga nya mazungu twaga nkutenda ndaini katema mazungu gelege gawaga nkutukamusira pomwetu ni mpaka na ulongo wetu.

Barshe kulungwa kuti sawa imani ya munomundu niye ni. Kuwagatu niwa kwa umbambu zema nani, duhungu wala kuni wa diari ni mandu. Inyama rulo matumbi, niyozo pia idea munomundu niye munu. Azioga kwa nangilambu zema nani pakutiuka waga wakundu wa kupilewe. Kyo sila kufuma zungu venu impakana mundamu zienu. Azinga tanda wandu tigonja kutiwa andu kogoya. Nukumkumbura kuti umi uti kampepe. Kuikama ukuluri ya kele kampepe kwa basi mpakana kalakala. Baru kwa shimbi siri wandu wankulema na upo murupenu. Nye wandu wankuwaga nkutenda geni. Nombi waga kwa shimbi siri ya wandu wankuwaga nkuruma. Indu ya nkuwaga nkuzumiri ya pa murupenu. Azote no tuje nkombo shila kaje ni kajimbo kashi komari amuno programa wireless pasu basi pangari na ngotenda panga waga katati shila padu wala zwenu ni kupika ni la pambone kadota

Ya inkulambura utsinzi wakuni yasata kadoda anga kukumbula kupo. Katwati jini nyimbo cha shiko mari ja kuimbanya vatu jili Arsenal North. Chanumope ni DJ Kava. Ya hii vanti wakuni yasa. Laru majimanyi je kadoda. Ninga jimanya kadoda ya inkutulamburi ya. Ni basi mprogramu mwemlu watu tushika ni kampataka. Tuwaga kukunguka. Nanyi matoto wakuwaga mkutena marge nguwa kuna kumangu. Tuku provinsa jani yasa. Ni pojo pa kampataka la kweka ninjua ganku mpanamba jetu jila jili. Pa utinti ndi upa ndi mwa shinje turupa jini kurumani kwa munda andrusi. Alikangana alikangana. Otinti ndi upa ndi mprograma jawali. Lirupa uchibe jangu tujimbe la foni jenu. Ni nyimbo za mitu ni mitundu siti ndi upa ndi mprograma jenu. Ni pa kumpela programa. Ndi une na jenu vitori ino kasmu. Watu ya mpepe paka na kumabi tuka programa jawali lirupa uchibe. Basi tu jombu selini nyimbo za witi jela cha kuimbanya mata babuli. Wakuti mama gwe ni mama gwe atakuwa wale maliwili wambeleche. Ni basi kwenye ni nyimbo jala kweji. Pa ujuma joo tushwe gangu kwenye kampataka ukungulisi. Kampataka intervista kamwemo na mprograma jawa ilishpazo. Pangalini angu ntsela pangalini. Katatishila pa uduwa ilishwe. Ni kupika nila kwa mbono.

0: Batwarije nini bojele javirja kuimbanya mata babuli no seno twa jengwa musa raun nikam pataka la kleka ukungulisha kama mono programa jawai le sparjo bangani ne ngun tsenda bangwa gan katsa tsila pawdu walu run ni pika na anai dingo dingo tro komplisi tro la mu kungulisha wala kweyo
1: wale parwe
2: maburimba
3: ni akupanga nyanya mata
4: mangu tunia
5: controlling in the speed red so colorful
0: sirangala lo no tendele shapatandor vadin kupikala wailer adno diglo dia jumamor bari palokepa kakani kadika mpata ka kaukungulisha kama mono programa ja wailer parjo ni bari lelo din simajen kukunku haron ni nyamata jumoja kuno bashaji jen kurala imazunga kwa kupanga ne pomipo ni pokana majigani gasha kumulisha tuli sila wani matano potnombe tweji wakutola ni ivanga nyi pela kui
6: wailer parjo
7: Mahurimba yamarengo gakubanga nyanya mata akuno kuniasa
0: Ya shimwene ajimwishe kuti
8: shimwene nenyimwishe kwali ajeto munda kuna kuti
0: Barno dako ndi dokurangala shimwene twende kwa manyana dia
8: Barine ndi ndi ndi kumanyika ni kwa Domingo Lucas Mashele ndangu mabagose ndabone veri kuti omona kunza kuti shimwene wangu
0: Ya shimwene Domingo Lucas ndamuja uno kuvaga kumavago disiritu leja kumavago nambo adin kurumani gwa kuno kutauni je shinga nyo ni ai pacholo mwago mpaka na mtauni je shinga zino ni pakwala gala kupandwa chito kuko shimwene idimwe dimwa kuyo na idin kushanga mtauni wa
8: Bazin buza shimwene ya kuona hapo kutoka kumavago paka tauni je tujeshinga jino vanyingine tauni je shinga na iwe ni chito kuko che jinji chinachilele yake yipitile ni lele nyina bangu ishila chikushenga roni kwa mashiti ni kuitenda anti boma je tuja profesa jenyasa chiwela kuganishira anti kutauni je tujeshinga kadi ni tuore chito angalalo cha mashiti roni bitaga bujo mawikwala mwenemo
0: ila kweli
8: ya kutela shimwene
0: yale na shimwene rano pakwala ga kupandua marzenga shimwene complicate kumbure marzenga kwaga kupanga nyabome ba
8: baka shimwene buje kuona marzenga kupanga nyabome wangu kwa mashidroni bashi no binobe une mbite urundo binobe marzenga ngaka kudimi ngona kombaka kudima imanga kudima kuya kudima teja ni shindu ine ya kumpunga ileyo ya ikungwa mbulukaga ga une ngombo le kula mashine no bomi wangu bashi ni banacho wangu ngombo le kwa la shine ni kubapa muri pamone na patame shine ngaganire shibe kulaga
0: Yamona shimona ngwa shimona akudimaga pa rona nkuya pakana nintira wao ile akuna waga kutenda shoko pe ukapena yuaga yegawanya shoko akudimayine shawa kutenda yine rona
8: Exactamente ile yonengu natnaga kugabanya shoko bajikutula ula batumijaga mudini waimanga kupitilaga kuya nimpunga bati patijishele ula apa kututututwele kudima iya yinga tukubaga okujela banyuma tukuna jingila matimbe ni ipanda kama kwete kupanda kashai na ile yoyo kuti tukamuchirie ndaji dishele ula ni patla katukwa bidimbole ambole nikola magasha nene ba umivanga kwanyuma kwa shimwana yangu
0: ya mwana shimwana yangu asino shaka sino vanhu vashinji vakupaka kukamula marzo ngeleja udimi adi vakudanda ulano vedu vongja kuti anakombulika apatra mwakuna apatilaga yakaine ni apo idi yakudanda udikari ni rano pakwalaga jelemba dijo ashimwene mashidishi kwali silamangana avijwa tindadi wadingwa pauti ninandi hapa tile iwe jiajikala roni mariko
8: bari ashimwene mundu ndimi uvaga upandu kuti aga kwene kuti une jindi mazenga kulima izine shaka chino vandu achajinji adi kudanda ulambuze yakuona na ambo watamuzidi niza kuti kwete yokulima mwe kama kuma kuti ndaga vaga kuti mazenga gangu ngaujira vanyuma vagaroni vagani tianganisha mbujo kuti ya pashaka kombelekani jini kumba kulungumbe kujambone ni kupata shindu chane vele kupata chino shaka chino ningwa pamashidigani kiola vandu vakuva kudanda ula shaka chino nga nao jila vanyuma bari aganisha kuja mbujo nofe mbujo mwanjamu akunungu shasha alipa nga nae tena pakutine vele mjile vanyuma ya shiga niliangani ya utundu wine nga wayambone kuende mbujo mwanjamu akunungu shashidu lipa
0: ya mwana shimona mwini vandu vakuwa kutuni kukamula marisha mbuga udimi ana tudi adia urleyo kumegunda andaija sha ujino adia ishepa muri na wago watanda jingo dingwa wakutunombi ya kawaga shilasa sharashi awiji watore imanga wakutia karume robo kape na njeti na mbwati nje jingo dingwa pakuti imbiara kwe iweja ashiki
8: basi wawandwa tujua kulima kama tututuwa kungunda ni kuyona nti udimi wangu unyende lesheni kape na namu unyende lesheni ne dinye ishepa nyumba kutano wapa kutupu mwile ashima kwangu kape na wangu kwangu awe wagani zentia naba shimba taro kushina tumbushi ya kufanganya kwa rola la geni ya jidi jene kwa nyumba jenu kape na wanashe wenu adituti jembole mbole mungu wana mwesha hapa tajemboga shapa tajerobo shapa tajemeja uja kunchini gaganiria yikurauka nupepa nyumba vao owa lebele ele yuvalu meo kama kumbole matengoga tundu wine maganyu kape na shishi ya jalo mwiti nja jaka pende ganyi mu kwetu bandu akakataroni mambanje chaka pati makobi ge makobi chigaka mushiri ya chimwelewa
0: yala kwe ni ya chimwelewa kwesta kuti namuka kuti turile kumikunda izoru kwa ruru kamati kukadi guru kwa kageni kapi namuka kumbule tena magani kukadi guri waga wakutenda pakuti tukawaga kujira sila njeti kutuori alata
8: ya imani
0: kujira sila njeti tuori alata ya imangano yu sila mundu wara sile kudiaka kudio paru ni atuori alata inunga ina wakaya tikala mazo
8: kwa ni kumbuka kukinjiri alata nyumba di maku wete imanga yang kala mile kwa mbaka malashaka kikuna jinjila gara la di kunja atuwa kalata alata kwa una vizinyo wawa kushenga ambu gawa kushenga shishi ni mokuna ala jilaga kukinja nje mga ni imalaga imanga yang kwete yang kala mile nwana shuweni ni rora gama ganyu ni tinda gama geni gama na gama tuwa na wana anduwa unukwishi ngonguwa na kushila makala na baba akuja akuja ni robo anduwa unukwishi ngonguwa na janja di music ni maku wete akuja akuja ni robo tuwa na kulumi ya rasu na maku uja ni robo yeji la juwa anduwa nukutika auzi ilu na mbaja wala nana mkula mashini kwa mbajao imanga yao iwa kwete idipa malo kwa ikona ase
0: iyo ya ashumwene tumani kuti atuosele kudisirifu ya kuma wago adi mkulimanu kwa amu no mbila radio Mosambiki akutendaruni upande mu programa jetu jili jawa ili tupalo ni kwadi ni kuma wago wakwala kukwanya matrashi tuko kwa ashumwene kwele chukwenda uti
8: upande kuma wago kwa kukwanya mata na munga ameshita ya kuma wago kika mbikuwe shita tauni jetu yuri jeshinga upande kwanya mata chitu kuko shukwenda na mbo kwa na iza ujo ya yuki ochele katikati mwetumuno basi kwanya mata cha jinji watu levelo kuryoma tukutu chila mibunda kutapota mwema timbe mwane wakwe ba levelo kuryoma sampani kwa kushinga kuno kwa liji mare mga taksi kujigala kamota kakanjinga kamota kama mkwete ni kuwende laga mizeo kwa tuta gawando wala kwa kushanga nane kwa hala kusheshi wala kwa hala kwa hivi na kupata gata kubidi kwa nandimanandi na mbo nyesha kuna nene rauriwe mauta gazolina anyamata cha jinji akurauka mota galaje jeshu kunyumba gali gangani mazengo kwa kuruwa mauta ni kuyitenda tiweche tukukusha kuchirala vile vocho kutiyoshi na jekunu kunukuishi nga paku mawagoku cheshi tukukoshu anyamata cha jinji ade kudanda la anyamata narikana adingu kwenye chilo ni mudu pigeni chile tena boma jite ni apaka tuche njele uwe kwa mpaka ni uwe tula meshe nene wa ume wetu mpela gale lo jino ndiyoda kumatola kwa radio Mosambiki kuno kwenye kwenye kuchi yangani ja kutimba te mota kami chuko radio Mosambiki imbika ni paku la mula 150 kwa tuwaji na gani 50 mitikaji ni kitenda shi tukuko chukujila vanyu mawu vandu wanyamata unovenove kudanda lo vandu wa mauta boma jikatuga nishirie anyamata karauka atende mwashite mashite maa kuhiga na uma watu kutawu ni kuno paka ni kumago kuwele wa shuunga upakwa na mkulika mwaki kawara ushiwo kutawu ni kuno kumago kuni kajikaji yele yangu wa shita ipa na jitimene leji no litu tujama uta hapo jina kuenda paka duzen tuji meyu bari meyi litu tu noventa vane sen tu vintisinku ni kuyeta nashi mwene cheshi danda ulo nisha angule kawupande ukuja aga shitu kukoshanyo matanarikan uwe tunan kudanda ula shimwene maa
0: ya lukwe namba gani inga kumbula kuenda mwashite mapino mbishitukuchi waka shawajila panyi madungonja kuti ni mpaka na ondoro paka mwili mazunga kudima mamoto kagaunika dirano mamota ya kuendela gazolina
8: bazi eleyo ashimwene ni yangu wankudanda wala kwedi uluva nokuweshitawo kwene kwene anyamata watu wao tukilago twende tukashe pashitadi utukalila mpila tukikanda ari yamale ngonko kutyoka kudiko kutalika
0: ndiko kutalika
8: kutinya ulepele menu vingashi kuupelele jino balongo radi laba kutinga kutyochile matola kwa kuupe kwikanda ari masile no mbe digonde tichi kwenda kwa bashi watu wao ile kwenda tumota mota gajimi ngaga kwenda ashimwene wangu ile nkuyona kuno kuno ko yokita ali kwa mangu tukutyochile kumago kushema taka paja kunza wili ni ndiye kwa ore kwa mashidi bashi kudanda ula kwele kwanya matana zikana wa kutisi yetu yeshinga kwa danda udobandi wa bomi
0: ya muna shumuna nguwe ni pakana majiga mgao wetuga pigana ni bari ashumane namba ka pana ya kumbulika kubwatika kumbulika kubwatika
8: ya kubwatika una ashumane shimbu hati shukumbile shithi ya anyamatana azikana waka mwile mazenga kana matempe laga ajamata kamula mazenga uweji azikana kamula mazenga uule unelelu wajunu shila mbongu shuwanane shuwa ashenene kamula mazenga uule vandu achanja kona azikana kuendeje kama mbani ngau gau yeye anyamata cha jinji ajinjile makade ya ge jinji na kupitla ga kuganiria nganirio sio wiji kuende tu dishimbishirie kwa wote kwa anyamata nazika na town jetu jeshinga kuende tu change ni wanao kwa timu tile kuishinga kwa aula ugadanga huu ungwishi ule ga wanga tena na mhamaji wanu tine jingu yetema kama gapa kulombi la kutona walume ni tama gavani nangu kuiganya na ya utika tukuli katani udika kwele shituku kutawu ni jetu jeshinga na anyamata uwejo juki yonu tabone nevelo kuryoma lele junga wanga mba kutawuka kuenda jena mizeka tuichila makala ganyo utenda uldi iriyenere ne yakorora ulo wamari kujila banango ni kutamaga kama ajino ashi banyoba kukungulo kana kumpa mashidika kutia bwana wahi kushela wakati na ganyi ngati ndaka kubara na korala vando kuja kuwiyi kwa kanila gawa kuluza ya chimwene unele kunyinga nyayo ngana ikombla ni mbuni tele yoyo mbujile vanyima kuitwa akore sheno ne lela kuita bagadi moto gadi moto afatele kwa kulima kulima kwanga waga mundu na mbuni tabu je kubaga makoni kutaka na mukuraka huko kwa kunu kwa kuna aliva ni mpaka bani wakwe kwa wana mizi kapisha shwa ulavo paka pa sentarali wana babaraka ya mabaraka inji gala kukutiyo shalangu kudima
0: nyele yu
8: yiku na atuza gashi mwene wangu
0: pakana ni mamotu kwa gawurano anyamata sinja
8: gama jinji
0: Chosla gamu dimi. Ya tenda santa shimwana wangu partner upande mu programa jetu ni kombolika kupita kupande wa Marlam kwa bantu chesini.
8: Baji Marlam shimbile shoko bantu wote kumpumbika na Radio Mozambique ni benefe magazine gishinya mata town jetu jeshinga you know. Nobe kwa wale jovanjeo kwa vagachi mwene wa kwanganya ngani waga Vitorinyu Kasimu kwa Marlam mwejojo. Siku nyumba shima kwangu wangu Maria Asani, Bendita Manuel Wadari, Isabelle, Davide, Nwana Shanguore, Vepu, Kumanyika, Dindeja, Mitu, Domingo, Filipo, Kutenda, Asante, Chimwenewa.
0: Asante, Jenja, Shimwene wangu, we mpaka na ulendu mwini.
8: Asante, Jenja, Shimwene, nombene mwini ya mishila, kukikaji, nwana, ajino, paka kwenye, nagani, mwini mwune, akulungu, apijeri ya shenene.
0: Ya mwini, bari kampata kile kaishi kumapito, bari kuloka adika kulungu la unina jino, vitu rinu kasimu, ni mpaka na juma morja jupika.
6: Why this,
7: Mwahurimba, yamarengo gakubanga nyanya mata, akunu.

0: Tikulandireni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene mukumvera Wireless yanu Radio Mosambiki pakali pano nkuti zonse zili bwinobwino. Nafika pakanthawi pano dikira kuti papeza zitsulo zoyendera magesi. Nali apo ndi apo kuona kuti kodi zinthu ziyenda motani. Nafika mpaka pakali pano zonse nkukhala bwino. Timu ya Gas Speciage komanso ndi anyamata Sporting ali mbwalo la Masewero Premier de Mayo Stadium pakali pano pamene ndithu akusewera kumeneko. Ndiponso tili ndithu ndi Masewero. Awa ndi Masewero ndithu amene akuchitika ku Premier de Mayo Stadium. Kumene ndithu cholinga chathu ndalito titi kupasireni Masewero amenewa. Koma malinganako ndi kusowa kwa mphamvu za magesi. Kunchini wathu waukulu waulu sila mau kwache waula kumeneko kusapangisa kuti ayi. Tichedwe ndithu kuyamba mochedwa nkulusa kwathu kumeneko koma tikuthokoza kwambiri kuti inu muli pamenepo kumvera zonse. Ndiyensa nachoke pano ndikudziwiseni kuti ayi pali ndithu zikonzekero zosiyana-siyana matimu osiyana ku timu ya Niasa kapena kuti kuno ku Niasa kuli matimu awiri ndi Agia Specials komanso timu ija ya Merluzi yokocha Nzimai ya Mushenga Football Club. Awa ndi matimu amene ali ndithu kuchita bwino amene apita kuti akasewere ndi masewero a matimu anzawo moti mawalino anyamata amene wa a Football Club ya kunjenga akhala akusewera mawa pamene lero lino Agia Specials. Nimufunse mwina nzanga amene Abdul Zakaria amene ayendayenda kuti kodi zikuyenda motani Abdul Zakaria kuti zigoli zotani makamaka amene inu mwaonera kubwalo la zamasero kumeneko zigoli zinali motani.
1: Bright Sunjalam ni wantu osa pewa lingu pika na wadi ya si auno tende wana iya hii pokambaga mpira uri nkuputigwa auno tende wana kuluwa la lumangasi gampira kustadio Primero de Mayo kwa kutim upandi wandandam timu slidisi siyari nkule pilangana 0-0 ni auno tende wana tukemecha basa wa kuwandi kapa tuwa manjusi ya chalongu wa chinjitu ilingwa ilingwa ikuoneka chiga uchawiri chino pa ujibwa kuchinga angana timu sire tukuamba timu ja agia jespesiash kwa hapo chila basa wa Sporting ya Nampula ngawa yoyo
0: chaka chimene chapita chija timu ya Merluzi kapena kuti football kulubi ya kunchenga inali pamavuto angapo imadanda ula kuti ayi timu yanga ikanapitako kupuli kumene kuchifuka ife ndi olimba mukuona kuti iwo chisangalalo chawo chingakhale chotani pamene matimu amene wanda amene akuimira chigawo cha Niasa.
1: Bright Sonjala ni wandu osabadi kupika na wireless ya unotende uno ya tuko mbali chikumanyusi ya niyantu kuti akuna kumanga tuko provinsi ya Niasa tukwete mwangambile kuti timu ya Mushenga Football Club jari kuimira basi wa masijetu ni kwa coach Marlus ni tukwete timu ya Ahiyeji Spesiyaji sile timu zividisi silumenye meno kuti ya hipa njipa siyani tukupata pasapoti ya kwa urila Mosambola pachaka pano. Kutenda isabu pana andipe. Kwa kambaga timu zividisi isabu chive ya kuzauze kwa basa. Sado kuti timu ya Agia Spesiyaji nome jiribechele. Kuti nuwe wako chitume nyanisie amumtiki zanomu panjiba tupate pasaporti ya kuingila Mosambola pa ujibu kulepeche kwa mwachezo ula. Mwachezo timu ya Mushenga Football Club jalepe ile kuingila kupuli ya puramentu ntandua kuti jali yangali ipa soe chikwane kwane. Gana akula konta tukamba konta jere mabanki. Gana akula ipa soe ine ikupleka nafasa kuti timu uji jime nyanisi mumpiki zanomu. Ni wariji mkuchichi limba wa masieto wa chalumuni achakulungwa kulungu wari mkulungu lila kuchiwanja chilechi tukwamba pachiputikizi akaza tiji wadire sound wadire sound idire sound
0: ya
1: Mushenga Football Club
0: anagwida nchito mwampamu
1: ingani jo
0: uyu mai apite kupuli
1: ingani jo kuti
0: ya kwa nisa meneo
1: ini ya kombole chikuringa nye pepa ila na mposoni tutandizoni kulola pana timu ya Agia Spesiyaji timu jene kwa kutimu achezo ula ya atelezie jale pere kuingia mu Mosambola wapito kupul na ambo nga na jenile chile wa usle ni nomba chino chaka chino timu ya chiporizi tukwamba Agia Spesiyaji nombe jirumenye meno kutia hii Mosambola na mwakuingila ga chiporizi uchitu jingile ni chika mchusichari kupochila au motendo nga wa chakutuchila basi kukomandu ya polisi na ambo chakutuchila kuchitepo chekulungwa tukwamba kuministeru du interior yele yoso biyari nkupuchila
0: wangade. Ndiyo kuchi timu hey. Imene irindi mangolome.
1: Enga.
0: Adinazo zonse. Ndiyo kuchi apolisi, akufuna kukuti timu yao ilowe. Ilowe basi Musambola. Ndiyo alindi tandizo, osandiza chigao chania sachokaya.
1: Ngani.
0: Kwa mkuti ku ministerio. Kulikulu la polisi, akutandizanso.
1: Akupeleka wanganya uchika mchizi ya kutimu. Timu ya polisi, age jishpisiyachi, jijinjile Musambola. Na mbozoni kumanyisa na kutimu, ngawe basi, a polisi bewa. Maputu kwa na disportivu. Disportivu ni maputu, jijinjile je Musambola. Disportivu ni maputu, jiri timu ya chipolisi.
0: Jachipolisi.
1: Ni akunutu kwa te age jishpisiyachi. Na mbozoni, imu ya kwa yukupeleka machi limu timu ya age jishpisiyachi. Eti wa polisi uwa alibechele kutimu. Kisa mkuinjile Musambola, chabele chichikalela.
0: Akala ndi ndi ujeni ndi basi
1: ujeni chabili chichika lela
0: ndi ezimenezo mashati ni nwenebo azingo ulu kwa mbalo la masewe azingo ulu kwa mbira ugu mbira ugu nga si basi yu atenge
1: ingani ninu ni tukawuna coach Nissan mashati ni adi nkutuka utuka mbali nimbali panani panasoni wakulungua mwa kwa nunga upo kwa mbaga ya mangasi game pia tukamba che Obama
0: Obama
1: Albert Weston
0: Obama nyamata meneyo ndi muntu nditu olemegezeka wachukulire nditu kumama konda za masewero timaona paja kuti muchaka chimene chapitachi nzaka zapita kumbuyo ku amakonza paja masewero aja ari creative mabanga mipikisano kuna makula tasa tasa na makula kumatandizira kundia
1: mu campionatum provincial
0: amatandiziranso ndiye pakati pano ati timu imene ine ndizithandiza ndi Agesh Speciash koma mmene mukuonera timu ya Agesh Speciash kwa mmene munaonerera mwina masewero amene wa mwina munaonerera kumene zinthu zikuendera tingasimbe zotani zokudzana ndi chikonzekero cha masewero amene akusewera pakati panopo Agesh Speciash muli achinyamata kuti mwina apulako kanthu.
1: Mutimu ya Agesh Speciash Bright Songera tumanyisene kutimu timu jereji mwananya mata mwananya mata wakutuka
0: kwambini
1: mwananya mata wakuputa mpila soni mwakuloleka na ambo soni mutimu ya Mushinga Football Club chitu asema nino mwananya mata wakutuka mpila wakulondesia mpila wakusamarira mpila ni ajipuli jajitandisi lelo jino jaji ya mpaka tukumbole chikuwe mbechia akuna kumango tuku provinsi ya Janiasa ni ya kuti timu jimpepe jago jiji njire Musambola
0: njewoja akala matimu awiti
1: timu zividiziasi timu zividingasi kumbole kukunjira Musambola na ambu timu jimpepe jiji njire Musambola utenda isabu au notendo unu katukumbole kukujizala kutia taji njira Marlusi Mushenga au kubena Agesh Speciash na ambu timu zividiziasi jimpepe jago jiji njire Musambola
0: mwafuroko zako kunkani ya chuma kuti awawa alindi ministerio kumanso kumene kundi kulikulu la polisi paliso che Obama pajatu ndi wochita nsuku ino akuthandizira timu imene iyi ndi anthu ena achigawo chino cha Niasa ndiye tafotokozeraniko tu omvera athu kuti kunkhani ya Melusi akwanisa alimba ndalama
1: Bright
0: zili motani ndani akuthandizira timu imene iyi
1: Bright Sonjela unechinga mbakonzongo nilangane jipepe mu timu ya Mushinga Football Club jiri timu ya kutuchila kumusi. Kumusi wa kunchenga. Mushinga Football Club. Na ambu tuta andikaje kulula. Mwache ya zuhula timu jila jamenya nize utimpaka jikapito kupulu. Kwe kupulu kwa wajia ula kakula. Pana wandu. Pana masapota.
0: Uzipeleka.
1: Pana wandu.
0: Pana
1: wandu wakuli ipeleka. Pana wandu wachakulungwa kulungwa maopesi mwamu. Maboma mwamu. Wakuli ipeleka kuti. Waji timu jaji tuji kamuchisi. Na ambu wandu unga akulole chila. Alipa asa. Akwamba kupeleka chika mchisi kuti. Wetu kupeleka.
0: Asa maonege.
1: Wetu kupeleka.
0: Inenda uzanso yena kuti. Yai. Timu yo yofunika kuitandiza. Kuma anga kare kuti musaonegele bakari bana.
1: Ni au notendo no natema ulendo gane gatesleje wa timu ya Mushinga Football Club wanganye wala ajesleje wana motoka wana motoka ya kuendelaga ni wana yosope kuzosegwa kutanda mipira mpaka mwagona ya kulia wanganye wala akwete ye yosope ila ngala ya kutwechela mutimu na ambo kuri kamula na kolando masapota vandu wa maopesi walipeleche kuti kweni tuwa kamuchiri ya wamba sigetoga
0: ntawe zinazi kapita kuti timu ya chitako bwino mwina nkukafika kumeneko ena matawa atu manina kuti yai ngatizo tandiza zoifeyo timango tandiza baja kumataona kuti mwapita kutali ndienda lama zikumachuluka inu mwauza zotani ya nzatu ameni wawa kumaso apati kuona zagi ya spesiashi apangajani
1: agi ya spesiashi ya unoteno jina kukwena igu oliviki agi ya spesiashi doish Sporting na pula zero.
0: Ndiyo kutipa meneba, pali nditu mafuru angapo. Timu imenei, ngati kuyamba ndi 3 points. Fukawa ni masewero uyamba. Ndiyo ngati anga peze 3 points pagali bano. Wame ndi kuone rantawimu, zoti mwina, poti ndi zampira, akoza kubweza, kuma panopo, zikukanga, ngati sanga bweze a Sporting. Ndiyo kuti, timu imene ikala ndi 3 points.
1: 3 points.
0: Ndiye mawa melusi avale zilimbe. Kifukwa asa ulira masero wa kwa eni kunampula.
1: Kunampula. Che marlusi, taka puto kunampula ni disportivu dinakala. Disportivu dinakala.
0: Kwao kweni kweni.
1: Kumangwa kweni.
0: Kunakala.
1: Kunakala. Na hamposoni ya tuko mbri chukumanyisi ya napa bright usunyela ni ya kutin. Mpila uchubu utugomala hai. Watapu uten wa disportivu dinakala kwa apochila wa Mushenga Football Club ushiwa mpira wachi mazimba. Disportivu dinakala jikwetipa jingile mwasambola.
0: Inadi mwasambola. Tukutio buno buino kutintawi ija mpaka na natenga kwa wachi nyamata ina mena mkasewera kunoko ina anadi muupe kukuwana ote mtu wina ochinga kumboloku anabita ako kumene kudisportivu. Ndiyo titimu imene hii ndia mpampu. Yoti kutio buno buino kasewera edoka mpira. Kusewera ena akale adakadiso mumwemu mtimu imene hii.
1: Ngani?
0: Ndiyo zivura kwa mbili pa mene.
1: Pene ni tui wani antikutini. Disportivu dinakala. Ya jingile mwasambola. Ili ya hautulu, ya tulu che mwasambola. Auno uno, wangani ya wanomba alumenye kutini. Prosi mkutano bachaka pano. Mwasambola doji mili vintiset. Mwalazima, wa disportivu. Disportivu, dinakala. Ta jingile mwasambola. Ni mpiromara iganom, watachi ngangane. Wa Mushenga Football Club, ni disportivu dinakala. Chiuwe mpira wachimazimba.
0: Ovuta kwa mbili mpira umeni.
1: Ngungu, Marlus, nganata kakuluza uwe mpira. Disportivu tunakala, bako tipo mpira tachipu tila kakumangu wawo, nganata kakuluza uwe mpira wawo. Ni mwangambiri mwana kutinu. Timu zividi, setukwe tako na kumangu tuku provinsi jeniasa. Agia jishpesiash, Mushenga Football Club, jimpepeja kwa jiji njile Mwasambola.
0: Ilo wanditu Mwasambola.
1: Yere, hapa tukwe chita pano.
0: Chifuwa zikala zovuta, kuti matimu onseo ndiye aluze. Ndiyo tijakacha mawa, tizakala ndi matimu awiri. Ferroviario, ndi ina pakati kwa Merlusi, Mushenga Football Club kapena Agies. Abdul, kumosambiki chiambile, chiambile chaineyo, kuyanga nako kunkani ya masoiro ampira, chaka chimozi chimene Mosambiki yu, kumaso ndia antu wake, ameni akala akusangalasa pokuza na nimaswero ampira, ndaona kuti chaka chake, ndi doji mili, vinti sechi. Chifuwa jani, mambinya, timu, subu vinti, under 20, kupamba na masewero. Kupanga impate, mamba. Kuchinya zigoli mpaka nazoko nila zitatu, zinai, titero, zinai, timu imene ya jani, timu ya mamba.
1: Ya mamba.
0: Kumaso mamba yomwei, paja napanga independent kuboswana. Inachoka mamba kuno, ulendo kukabron kuboswana kumeniku. Tia ni ukase wera kuja.
1: Wakita kuchikuku cha independence.
0: Independent kuboswana. Kukapezeka 2-0. Kudi timu werenga mota ni mamba. Mamba yu ndiye mwe uja mamba yu kapena chinjoka chimene cha sanduka bwanji sobano. Chifuwa zara buchika. Inu kuyambira ana. Kumayambiri loko. Tinali ndi ija subu disaset. Na yonso imajita kubwino.
1: Subu disaset. Kuchita bwino.
0: Subu vinti. Kuchita sobwino. Ndiye chaka chino wakungo panga basi. Zofuna basi. Azingo panga zabwino. Mpaka. Ifuwa masawera onsewa. Antutuwa mango nyamuka. Baka matenda kuta matenda.
1: Brighton. Ini ya kutuko mbalishe. Kuwe chita pa waide sipano. Aguno mpato wa tulimu kukungu luka paka baga ya mangasi ya mpira. Mpiranga wambia. Mpiranga wambia. na ambo mpira kupika ngana. Mpira kupika ngana. Fiyuani ya kutimu. Mutimu jechita ganya mamba. Timu jekulungwa jere. Nguji tuyota kaje subu diza set. Janya mata. Nguji tuyota subu vinti. Nguamba selisao a. Mwa kuputa achima kolokoto. Coach Chikinyu Konde. Timu jila jarachi guaga kutin ajikamule mundu nga jwa umanyi mpikisano jwa umanyi mpira na ambu jwa umanyi kwa atulos ya mitimanya mata jwa umanyi kuhusima na ntima nitu kuyo na kutimu ni kuhusima na ntima kwa coach Chikinyu Konde ichi ndiyo sabayi kuenda chinene dikongo mumpira anga tumichila machidi mumpira anga tumichila ukari na ambu mpira ailepele kwa hapa good. Yelo tu ilepele. Mala tu ikombole. Ikuenda kwa hapa good. Anyamata.
0: Osadu mango kari. Simungadie. Osa kupasa ni china jiri jonse.
1: Ni tu iwane jantu kutimu. Tukupata kumanyila kutimu. Jiparinda hawe. Jawai che utinda. Mister o coach. Chikinyu Konde. Federasa Musambikana Diftebol. Chitepo chia kulungu. Chikulondi. Zimanga sige mpilako na kumango. Musambiki. Kwa hali kwa angali upika angani. Na ambo yile yosupeyo. Ngani ijigari la ganuala. Anya mataula waputa gampila. Ntanoa kuti. Kochi watika kuti. Unga pika angana wangu. Nena cha kulungu wa kulungu wa hali mkulongu lila. Kuchitepo cha kulungu. Zemanga asi gampila kwa nukumangu watiku Musambiki. Federasa Musambika na Diftebol. Nga jigari la mu ground. Tujo na njai yae.
0: Za kuunja ndi za kuunja. Zankati ni zankati. Nga kare banja. Kosa nena kunchito. Mutengezi ndo za kubanja. Mufiti za kunchito. Kutenga za kunyumba ufiti za kunchito. Ngati mwadi ya saramaka kuwano kunyumba. Kwa waire sipano timata tadia mkuku. Kumatuku ziwa kutia ya mwene. Si mkuku. Saramaka kakare mkuku.
1: Ni basi tukui wana kutim. Ni tema wakwete coach Chikinyu Konde. Kukuzwa kamu. Kwa tulas ya mitimanya mata ni kuzaka kweza chitu kupoka mbaga ya mangasiga mpila kuna kumangu wa Musambiki yosipa yu kuenda chinene na ambosoni ya hili angaba yunga ikutuo chila makono mga Chikinyu Konde ikutuo chila kuchitepucha kulondi ya mangasiga mpila kuna kumangu wa Musambiki ministeri da juventude di sport Kaifadini Manasi. Kaifadini Manasi ni wali minister ministeri yuele yuali mkulonzi mbaga mbaga

Basi tukali pa kumanyisi ya nachalo nguwa chinje tungani siya kule kanga lale kanga nisi wambaga ya mangasi gampira niya kutuka utuka magazine disportive. Basi tulolekaje kumuzi wa kumitawam ilingwa ikone. Kumitawam wana timu ya kuitena bomba jdimitafa. Timu jele jari nkulongo ila timu wana jila dagoda. Ni timu jina mkuminyani temu mtikiza no mangasi gampira. Kwamba tasa jele mizi ya kule kanga lale kanga. Jumatano jile kwarta feira bomba shi ya kumitawa ya pita kuchimbuni la uja kuchinganga na ni Barcelona ya pa chimbuni. Sasa jile ni la bomba ya kumitawa wakanga andile igori itatu kwa chimo mutimu ya Barcelona ya kuchimbuni la bomba shi ya kumitawa trish Barcelona ya kuchimbuni la una. Sasa atu jile timu ze wana siti mkumenyani se mumu tikizano ulewe. Samano jumapiri jini bomba ya kumitawa taja ule kucholwe kuja kuchinganga na ni ferroviari ya kucholwe jumapiri jile. Bomba ya kumitawa kuchinganga na ni ferroviari ya kucholwe jumapiri jino. Tasa jile kumitawa peku timu ya kujitina akademika ya kumitawa timu jile ya chima sieto jikwete mpira mara ikano jumapiri ni asikana wapaso kulu ya kumitawa akademika ya kumitawa kuchingana ni azimai kukwamba akuzio mawele asikana wali mkuzio mabaso kulu ya kumitawa mpira wele wachima zieto yele ni ya ili mkoneka kumitawa tasa yele ochibomba ya kumitawa jikupanga ni ya mipikizano jimangansika mpira

Bata tuma nyizi ane kuting Mupungul di apuramentu Timu zielen, zizikuminye nyizi ya

tokoze kwambiri chifuwa chaka nyimbo kameneka tsopano ndi akwechitinywa kuti bwanji kodi ya nyamata katekera inde.

Atolankani alinkupereka mafunso kwa nsogoreri wa dziko lino amene iyu ndi Daniel Sharp pa ulendo womalizisa ntchito ku chigawo cha Gaza.

Tinali ndithu pamenepo ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Sharp amene amafotokoza ndithu za ulendo wa chigawo cha Gaza undi ulendo wa ntchito.

0: kasa kunonga, ndichenda ozangu kwa ndaienda. Ndika kutora, ndika kuchengeta. Kusikira nasu uno kure kudaisi. Asa maewa kwa ina andiwa sivi, andina ukama na voze.
1: Ah, baba nae.
0: Datina, andisi baba wako. Ungato disako sakuru, zifambe.
1: Ah!

0: Ee ka šukura mamolelo ke bona lekgalae ke mmalesimana a mama yo tšela ka ora ka ngwehe ngwanako le mauo ei godi mama odi mama
1: Dabe. Dabe. Abuna.
0: Mama. Hey, mama ke bona le nikhalai. No tšelo be nyora ka mone mwana.
1: O maja. O ka anyuni. O themene mo.
0: A papa ke lonte bone.
1: Tola tola. Ya wo. Ke wale wi andro wa chumpi hawo.
0: Aha.
1: Mashi yawo akana no mahaya.
0: Mm.
1: O silo vale. Ndi ya pitimpina. Kachuno wa usenre.
0: Eh?
1: We okanyu ni bo owele.
0: Eh?
1: Ba pele ke musuru. Ani ko bira hokolongwa ya wana.
0: Eh?
1: O sive dibwa.
0: Baba muntu na ndro hi universidad.
1: Ah, ka usere. E wa universidad katolika.
0: Eh, baba u yeni kuruti.
1: Ah, e wa no diba. Na halu kilevelaka.
0: Moreri wa mama, ama hokwa lo muwa mulo pa nera ka hi ho era nsome. O ikhalu ora nkila thikwa ni mawe heka na mwane pa hi.
1: Tani khopi ra le.
0: Mama moreri.
1: O kilevela ntoro kete kete. E hokolo wa karu.
0: Mama baba.
1: Ani khopi ri.
0: Eh.
1: Yende ka usere shikola. Universitate katolika.
0: Graduare ki.
1: Oh no. Ekonomia.
0: Munkomba ekonomia?
1: Hi.
0: O wa likela musuruku.
1: Musuruku.
0: O yi.
1: Muhaku. Ori ubo.
0: Mashi mama, yo kale tu muha. Masoma vale. Porque masoma no pa hekela si marenya nyus des ma segunda munkela ngolo. Mphanya nsuruku nteko nteko le nsuruku mwanjeriwa nghati wala papa.
1: Mashi wa kona kamota ke nsiveliwa ka.
0: Porque
1: nani kopiri
0: porque nyona papa le nyomo khalela nkithi ya papa la nakhala mulo vale onke la papa yere ko reformari
1: miko le la bitim
0: tambe ko mari u impresa ni yere ko mala ya mala vale mama khala nakante ko nghati wale
1: miko lele ando bona la hecha papa da hecha yi Mchike de apitimpina yodi. Apitimpina. Usure la mahapa. Tiele kino lela. Kawibwe. Mwanaka mahapa.
0: Mama gina pakaka. Mwana kwa adimiki kwa adimiki.
1: Anamweri kio hiya.
0: Gina tari haikano seye mungi lela. Mashumama hiti wale yelela yowati wala papo malo. Ala uye wera hika kweli wa mwaraka. Ahete tabani unala wera kihulu vala ratike lano wera kahuwa na mwana.
1: Hiyo kana kulana mwemwe kinolela ka apuna
0: eh
1: wa chichi mheka ya
0: mhm
1: wadeli uhuluma usuwele ke mhulumelo
0: mhm
1: ngakulane ke
0: hey mama mika no sanyo kinna varo lwani unkinghiya
1: wera no yiha na mwera de na hala weje hokolo we wi
0: haru waka hiyo wani wekila athelo
1: ah ochari heke pahimi ndo nani khopiri kete kete
0: kinna tari ha mama
1: bande shikola ye weki bisere
0: mama puha
1: ekonomia mana ka musu ukwana
0: muthu mulopana meji munera ndoki mwasomeke
1: ala no kumiha musuru khaya mpondo suni wa waka khompiera Ekilivele.
0: Ushkola.
1: 5, 6, 7, vanon liwa ni iva.
0: 4 anos.
1: Haa.
0: Liveli waga.
1: Olo, ekihonda katonu shkola.
0: Mholi waga.
1: Olo.
0: Omalo, mkosa mako hiyo utana?
1: Ohiyo.
0: Ohiyo yorowele keni?
1: Haa.
0: Yee. Moreri
1: waga. Ane kanki hoveletu.
0: Mama mwa avari shesha papa matata mehe.
1: Minto.
0: Eee.
1: Ma, opakera nupakera. Ka avari la matata mehe. Yaro sarakatuwa mawakani masha hokolo.
0: Ava huko nila awara kipwa huwa ni sote ni kamali hereke na mwara kama mwavare matata meri
1: waka usera ekonomie yoto ichusaya ye muha kwa yode
0: mama mundroka la kontabilista
1: olo kone dawe wa manaka ure riwa
0: mundroka la kontabilista mamali hayo ekonomio owa alikela muha kunele muha ku
1: wani kopiri othene
0: oya no wani kopiri munga mara kumare ke muteko yumo
1: mki ichana thoni miko usi hekeni abidimpina ure riwa
0: ure riwa mejmo mama hii
1: Ani kopiri? Ani kopiri?
2: Ape?
1: Edo! Mwe, moheta sana wakilanyo?
2: Ah, koheta upama.
1: Mm.
2: Watu kuina larwa na chumpia.
1: Na chumpia.
2: Nto ya apa jira wapa. Hei, muno kwa nole, iwanye.
1: Ndriba, mikuzo holela.
2: Aku sa siyaku. Siyaku. Siyaku.
1: Alo chani?
2: Siyaku. Nyo, hei. Atoko halela yoluta. Ah, maka kende. Apitimpi norena renda yole. Nukendo shikola ukenda na hawa apresiara kanu unani. Wapresiara na silopwa na... Arwe ikendre miyamara ka hemvi nyo kintale ni na mpodo kumo kintale kinera ay mistia yu amari kwenye ukala ni manyangu porque mutiana ukintale nu kintale ni ana rape wora heni uyu afinale para woni wa mutu wora pa kama kipi sisi weta wano orapa ukiratu ukintale korokoso koroko
1: achumbi hala ay achumbi hala yiyo winto mi kihirapeke
2: mreza
1: yiyo kihirapeke.
2: Ah, Makanado, Atepa, Yerke Pitu, Pitu Makuta,
1: Rima,
2: Olento,
1: Ohiba, Minto, Golel, and Nicopi, as you call a covery.
2: Oh, Matan,
1: Ni Epapede, the Capushadaka, Hiro Yum Tekonibe,
2: Ya,
1: Musurko, well.
2: Who, Mahu, my Farangualin.
1: Aniko piru rena tiwewe.
2: Misa na kisivi la farangu lo o warikiwa. Ni makura.
1: Aniko piru. Matia peta na kaminiwa. Omi hicheke makura manjene.
2: Meja piti mpina. Keriwa. Naruwa chereruwe na musuru kuhini hao. Kukala ni sekreto. Aruwe siri. Mi omuteko ni waka. Kankino na pama. Kukala ni prosesu.
1: Mchengeni.
2: Yerwe. Wote riwa pahiki nalike lopio muteko ni. Hakina ati timiha. Ashito kweno muteko ni. Yerwe tambe. Arwe kinamu ya pa. Arwe a kwaturu. Kakini heni ya yinerwa a kwaturu.
1: Mpapelo soja ya la ye.
2: Ah.
1: Ani kopiri. Vamo avinyanyu mpeheraka. Miko vaka ninipuka. Mpahaka mrampene. Ba kama pia umiteko ni ora yoli kanela.
2: Ii, mika na pia. Soki, atu umiteko ni okitara tare na eraya. Purike miyano umiteko ni wile, kina haka tamo muta a kari, oro romeli wa kari miyano ni kopiri.
1: Ani kopiri?
2: Si.
1: Kosuwe. Mika ni, wachumpi hayo muna viranyo, wachumpi hayo muna viranyo, muhina hiya. Tiba mwadeke lanyo umiteko ni, ni usera sasa ye mota anlojaya chumpi hale mama akulana na siku inyo
2: menji apiti mpina uikariwa kihandleva kani kahigi kariki kina hala ukalane karimezmi uu ya pali kilevele liwe ankinona deposh tambe kuhoteriwa tambe ui arwe nehe arwe hene komputador ele eneruwa nehe enalepeliwe eneruwa hene
1: pano nyu anikumpiri si. Mwavara nyusote nijia. Mwonela, mvara, mwonela.
2: Kirimote riwa.
1: Kirimote riwa.
2: Apiti mpina, kihote. Mi kirimote riwa.
1: Mano kihote riwa mi?
2: Kirimote riwa.
1: Yokala mweranyo.
2: Yavo kenraka.
1: Nyuna achumpi ha yokala mweranyo.
2: Mi kuhole ilani. Mi
1: kuhole weri ha, yishikoli. Mi kinakele msuru kuhorele.
2: Yesika pama.
1: Vamo omoliwa kontanyo. Momodiwa kontanyo.
2: Mopacherati. Mopachera.
1: Momodiwa e kontanyo.
2: Hey, minki kariwe. Ni umpachere uye momodiwa e kontanyo. Momodiwa e kontanyo. Meji.
1: Yuma anasuelo mikano kangu sera. Mwingi koharumiruku o umejeleke.
2: Nyo. Nyo. Mi epapelo nka kende uwiko hikariwa. Mpachere hihano hawa uikendre. Miki mpake
1: kontanyo. Mwano mna muhovela.
2: Hey, mwano hovela uikariwa.
1: Yokala muntikinanyo.
2: Kendre, ohovela uikariwa.
1: Yokala muntikinanyo. Mwambara ichi muhile heri.
2: Aye, mwaraka, muhereke. Vanoti mahikwano muhusendranyo, moteba vanu komportamentu, isi mwomutari. Ase tempele, pelimenishe tempele mwahusendranyo vanchipale, mwana kititimia. Vanu muranyo na licensiatura, aye, mwopachero kihasula.
1: Mwiki chichimi heke, oveha mwombehanyo.
2: Vanu, apitimpina. Nari kereke kikomoliwe. Muna halo kilela.
1: Muna
2: halo kichi. Ha.
1: Mupachira ichonte chonte nana.
2: Ii, haino pachira nana. Ha. Epresu za chivezi mutu asuwele, ahusirike sa muholo. Porque hiya nuni hupu weleke sosa mchuli. Epeso jame nuni hupu weleke sa mungolo.
1: Ani kofiri? Nguwa herere mwamudiwe. Mwini mwone chwe. Olelo wa minki locha.
2: Nyo. Nipachiri hiya nwa wa uu kihaku valeno uomolua. Mechiku uomolua ulkina hala kala mkumi vateva. Nyo na pitimpina. Musuruku. Musuruku muna hila sempere grau upachiri. Masu wala musuruku vativa. Owenle para alegria. Musuruku to wende para neha tristeza.

0: Odi. Zikomo.
1: Allahumma santu ala Muhammad ya Rabbi santu ale wasali.
0: Zikomo.
1: Allahumma santu ala Muhammad ya Rabbi
2: santu ale wasali. Ichipusinso asinetu watu wamba sinso.
0: Zikomo.
1: Ahilaha inanda.
2: Ichipusinso
1: wanai wakeba.
2: Sinipi wa kualikiri manero. Ainda e tempo ya na masanu.
0: Zikomo.
1: Vea.
0: Come.
2: Apuya.
0: O tumeke moto mututu. Hey, niyo ya rwaka wa kaona papa. Ikaona papa iwe shaka iwe wele chinka. Wewe samuna basi koro. Wewe samuna.
2: Apuya. Apuya.
0: Eh?
2: Miki wile no.
0: Amuna ya rongwe kadai.
2: Ki wile no tamaka.
0: Eh,
2: papa. Apuya na kona ya mitu kirisiu.
0: Kaino manani.
2: Apuya te mikahane ne vakadai. Apuya ko tempo ele ora ela ya kasine sasa na malansa. Kihande makuvaru.
0: Papa ni kopi.
2: Hapi ya mii papa wani hanikinkona.
0: Yehe.
2: Muteko oko hikariwa.
0: Yehe.
2: Maja pita pina etona kerayo wani uungu.
0: Wewe, wuhomu liwa
2: mteko. Kuhomu liwa meshi hana respectu. Na hatha ya wakala kuoteriwa kwa mteko ni uungu.
0: Oni mwoteriwa wambara.
2: Na hatha kirimoteriwa.
0: Mana nyo.
2: Meja piti mpina wani uungu. Neshi kola kamuli vila kuchuala.
0: Yehe.
2: Mi apu ya kuoche li sapato kivaraka muteko.
0: Wewa amke liho shkola abitimpina.
2: Shkola atimika alivela mpaka napaka ekonomia, universitati katolika. Ate, omuteko na anaweli hiwa.
0: Na hima mamula.
2: Anaweli hiwa salari yu. Sina wacheriwa. Meji kikaruwa karu muteko, mipa ate bali mwale apuapa.
0: Na hima.
2: Ne maahi para okeli hochoverani, kanakeli hao kintesha mekaka. Eh? Anapu ya kawele hui mkitandise.
0: Ni kubiri.
2: Pini mwenye mwulake musula nyule. Pini mwenye chakalike na respect ni miyani.
0: Miyo atunye uo mroka la diyamaru. Itue ni mwera sashupa. Mwene ranyo. Anateteku. Shuka. Mwamuja wengu. Shuka.
2: Anateteku. Anateteku. Mi etuyo hisuwela.
0: Mwaje ndukide hila. Wera mwana kule.
2: Itemale. Itemale kale.
3: Odi.
0: Odi.
3: Tamwene.
0: Amwene.
3: Ani kwa piri na hata tae tepulaka.
0: Amwene.
3: Ahe.
0: Ei. Okale baba. Okale ndukule la yiva.
2: Miki wile na
0: otamu. Baba yurai utena mwene. Apaka sana.
3: Ayu.
0: Etuila wera ntukumaniti.
3: Manonto. Dita ni kwa piri wera kakushiki. Ama ya ya piti mpina ala mwaraka. Orera wawa chetala mwota netaya.
0: Ya akushana.
3: Ayo.
0: Hei, orera wawa. Ani kopira ala ya kenila ya watika. Ya maka kimtikele. Kitukele makutu waka yaati.
3: Ayo.
0: Hei, orino no.
3: Anto nerwa nikushane ki. Apiti mpina ani kopiri. Roi waka wata ata. Anateteku.
0: Anateteku.
2: Nara mwene.
3: Ayo.
2: Amwene mi kiwileva mwaha wodanda ula.
3: Utanana. Ahe.
2: Apiti mpina.
3: Ay.
2: Harina nivele. Nivele kina mwakaka haine nivele anamakiluwe mpa. Eshkola.
3: Haasome.
2: Haasome.
3: Ayo.
2: Mihi ne salari yake li magirinyu ha. Arwe salari yowonda.
3: Mzuruku wakani.
2: Mshaka wakani.
0: Mzuruku wakani.
2: Kimwinyaka.
3: Ayo.
2: Tukaterno. Wakani. Apake kukursu ohiu. Kikusheke muna kukutaka karaka na muna ntuturuna andrivate va.
3: Motu.
2: Motu haine karo tambe. Alveji mchuwa nina kumfundira.
3: Motu.
2: Motu.
3: Oma la malele.
2: Haa, kimutikiriraka. Mejo lelo miki kariwaka muteko, mi vahate va hankana e valore.
3: Kamuntiti mihuatiti.
2: Apu ya nempa.

0: kusha masi para ucho verani kingusha meka.
1: Mone atumbuya.
0: Yocha.
1: Atumbuya. Atumbuya pia toko na ulumi.
2: Eh. Atu eh.
3: Kama mwingine
2: ana. Baba ndo anipanya na atumbuya.
0: Sika buya amwene sika miki wenle wa tata ya no era para wi. Kikavihi wipelmenu musula yole akititi miheki. Wanoko mamwene apia ba nipanya nikilatile ni wapaka topama.
1: Ayo.
0: Atumu kikavihi mutumi wani uu hankana ivalori nkinhede duwa mipa hikapa. Kinoni wate aru wate ate apitimpino mwake endevo se sheira. Aruwe sheira shulenu se.
1: Winka.
2: Winka. Mwari.
1: Winka muhiriri.
0: Weho naraba wepa hii munyapa. Hey, mini kopiri kikali munyapa ulelo. Osilo miha ene kari mutuko olivela kushkula wane weriki mika munyapa mi.
3: Ani kopiri. Entepa heni kilo pia na entepa
0: hapu ya nakona ya ba.
3: Kino kuni nyonyi wene.
0: Haino nyonyi wapu ya miki nanda pa hiwinda mirure la ba.
3: Hento.
0: Apitimpina puya. Hanki helama apu ya mahiku wana raya husera. Mika purutu wani piyore vano piyore piyore kikari waka mteko apu ya hae valore nkana bipa purutu pa hita primera orte.
3: Miki ntea kakati roki sivela kinteo kine nara. Iwo tia maharu.
0: Nada ya kilela balatetu ya yo hiswele nari kiswele kapu ya minkamu livele ya.
3: O tia maharu.
0: Olelo apu ya mutiano ole apu ya hanakihele la mupa
3: hinari. Tia maharu atuka minyonu wa muru.
0: Nepara avinyaka vata wale handanya. Eh, anonu vinyapa hipasha ulu opa.
3: Mashinkale le.
0: Ae apuya.
3: Eh, kivanye ke.
0: Na haru tanda ulapa apuya.
3: Kahalela.
0: Ah, apuya miwa waka uinlapa.
3: Nkahaya yu ya kive haa. Werai amara ego. Nukambila mkintali. Nkahaya ntolelo yu ya somihaya pitimpina.
0: Na haru apuya miwa waka uinla.
3: Anona mwata heni.
0: Minka anamasu. Minka anamasu.
2: Umuno otoko manaba. Ah. Amwene arivaba.
1: Ayo.
2: Apitimpina arivaba. Wote nende baba. Wano maswala nruwena bahere amwene.
1: Ayo.
2: Amwene masugia wana. Jihiwa
1: sotene diti nikobirula isinle laka. Masuwe na mahola ni tihi nini sene. Mi wanyaka nomiana ndutu. Ori owi watu wotene. Na owi wa nikobiru isinle laka. Anondo na kwa maya pitimpina la nya wani wimvirani.
2: Wimvirani. Apitimpina. Kani kole maru.
1: Ayu.
2: Unikole maru.
4: Amwene. Ayu. Ani kopira rimu omuliwa mteko.
1: Ayu.
4: Mashi miyo kinakela.
1: Ayu.
4: Mashi musuru kwa kama na weheke kaya wambaraya waniwi.
1: Ayu.
4: Wahi ya ungoigwa mapuku. Olelo tene raya kimutotoro leke pipilia.
1: Ayu.
4: Hea woto malashi mpani mio mio sotene. Anamane kakapelele kaka. Wano kakoha kani uwi. Miki koli vela eshikola. Wano nakelao musuru. Yewento waya akili vela ya uwi. Kahuwe kemi.
0: We apitimpina. Wochua la uwi nikobiri miko oli vela eshikola. Olelo rao huserantan. Miano haineka mulukwa na maateba.
4: Minki mvanya. Kovanya
0: ka. Muhereke yo.
2: Mano ta.
0: Baba muluku anhala wote yani nyu.
2: Baba
0: muluku anhala wote.
2: Baba ni kopi. Nikale
4: kihudu medeleni.
2: Baba ni kopi. Mwajua kapite
4: kwa anyu.
0: Mai. Bano ni kukangana.
4: Tata.
2: Bano ni mare.
4: Mikendre.
2: Amu inariva.
4: Kaneti miyo kiwa mulinge mtuwa.
0: Mutiana ola.
4: Mutiana ola. Mutiana ola.
0: Mutiana ola ya no ola. E ya no ila nkala wana ni kwata pa hemu ola.
4: Mankimi kiko.
2: Bano.
4: Bano.
2: Baba.
1: Waruera waruera mawane mahula wamwene no ngwela ka wakulana waru wakulana ko wane
0: nari ala amwene amara kala to wani hiya no to hiya monga muna wonanyu en kritikare ya nene seki wi kushane ra ya atwala wi akala ya rini manyaku kala timika ali vele shikola mpaka manyaku
1: wanonto ba wanonto ba
0: wanulele ra ya mutu ikititi mihege miyani ni kobir musuru ka riha ka kamono riha nari kiswele min kamu ndivele
1: ani kobiri
4: mari musuwele kama ali mvai
0: mulukwa ni mote ya ninyu muti mulukwa ni mote
4: ya ninyu Gabe,
0: munda bila
1: njoo. Atwala.
0: Munda bila pina muna yake.
1: Ani kwa kofi. Yari yeyo kama wana mahola no amweni.
0: Ni ata pote mi mbaha ni kofi nyano baba.
1: Kofi.
2: Baba ni kofi.
0: Foko for man.
2: Na baba ni kofi.
4: Yo moliwo mteko ngwaya. Kaine timiki wo.
2: Ngavile yale toko bakane
4: ne. Kaine tata. Kaine timiki wo monle. Eskola ya diva. Yaro chuna okilivela.
2: Macho kofi.
4: Okilivela.
0: Munamuwa. Munamuwa unotandara
4: ini. Garuma aruma.
0: Munamuwa unotandara.
2: Mae, eyo ndo keneri.
0: Timpina.
2: Keneri wa hiyo.
0: Nyo mwana mahiku.
2: Nkamala.
0: Mwana mahiku. Timpina we mwana mahiku.
2: Hodi himwa hoda.
0: Mwana mahiku. Atebi.
2: Nikopi, yo we wabare ya no
0: kula
2: uliko lelo ni
0: mbali kimbaba tana mi
2: we umpa hatu mtiana
4: muhaba belaka ateritora atatiteko muhaba belaka ewa umonde ni mteko mishkola mwakili vela ai
2: aho ni vela
4: ayu tata
2: ewa ni wako inya
4: usuruku ya bare
2: amwene
1: miyo
2: na anamira mowiwa uliko lelo neraya apetimpinola onyala onyala porque anikhopiri akusha makhopiri aya mwinsina naya ina baha amwaraya apetimpina hauke wasome olelo nikhopiri oikhanla yemuteko apetimpina mayaka ani mi mayaka kote pomsuwela ikhalelo sakwe olelo himone lekemo Yawe, eneriwa.
1: Tamale to que cogemos amo.
2: Ya coge.
1: Que hino wa kula nto ga thara na kula na ya. Mohammoha. Kinera ke ki coge ke ka khuliwe ke mohawe yo. Wo hanje tsetu. Mai kere ke ti thapitimpina. Tinyuka hima pa jenro varam tekui. Kere ke ti ani khopiri. Tinyuka hima pa jenro varam teko.
0: Apu ya amwene mi timika pa kendo vara mteko.
1: Mm-hmm.
0: Ache, wa miloku umali.
1: Mm-hmm.
0: Ache wiki lote. Ah, miloku ilarupa.
1: Kikoheke moha kakuliweke.
0: Ay, miwa waka winda pa.
1: Denyuma pa kendo vara mteko kera titi.
0: Ah, ati ya, tiyo.
1: Baba hao, mnachere nga wera mwasere ke mteko ama ya pitimpinala.
0: Kina alivela. Ate mikoje ele sapato apu yake. Umuteko nikayao nini hii patapata. Eshinelu.
1: Ayo. Mwerelaka wera amware nyu epanye mteko. Wera mukavihane ke okala vatekera. Ahe. Kuhiwa. Ananto maya pitimpina. Ati itala evaraka mteko. Nyuma anivara mteko. Mkakule wawao.
4: Majika asoma. Kasomba de tesima de sekunda.
1: Kama akuni legi konhaka. Ati itala ehinaya varaka mteko. Nyuma anai vara mteko.
4: Hoye.
1: Kama avara.
4: Ya utea kasenre.
1: Aha.
4: Taka asenre. Ndelo kino vara.
1: Wana yaka sinche nzoku wana itanina mosa. Mwajihi wana ati iti anikobiri ala.
4: Yana kichiha imasheva yomoliwa karumuteko. Ikoro kosova katerani ha. Mchuna pincha ikata ya hantoko mamutiana. Mlopana.
1: Mm-hmm.
4: Akalanto kwa wina nepa kwa afanya de wudu
1: wano mai kwa wiyuani ati itani kobiri kia avaram ati itani kobiri yani varamteko nyugo kama avaramteko wano nto olelo va mupanyanyo mteko motiwa la wera manile liwa na ati itani kobiri ala
4: hey amani Yaki kohaka yinye vano rotepa. Mucho waka sivale vano nkalotoko. Munepo olo kilanti vale tani.
1: Munepa kuitana ka ati itani kubira
4: o? Ya, wopa hei.
1: Mai, hiyo amakuwa nera wera weto uye vanano. Mwiti waleke wapasa. Mota mtekanyo wako ukufuri uwe unkufuru muluku.
2: Oveha towe iwo.
1: Oveha mtoko toko. Oveho toko toko
2: iwo. Toko.
1: Ati itani kubira la maatiti miheki. Niku awera wovile lani muhivara kamtiko
2: Mwemo.
1: Mpaka inole lani yaka sokuwa na itanina mosa Muhivara kamtiko vaho ya kumi musuru kwa waya
2: Mwemo
1: Ole nwa mteko waya umala nyumu mvara mteko mochili ki wavera shisha titala
2: Ikano iyo
1: Mosula mai apetimpina mweranyi mwere Maro wera hapo miva kwa osoma Ni kabihuri ya ni kubiri mpaka kwa upanya mteko.
2: Amwene samuhoda sinisuwanye ya.
1: Anonto. Kwa kabihuri ka ayaka la uwele hukuli leto upanya mteko. Mweranyu mwero. Kumia nusuru kuyola mnakela anyu ula. Mnakela umuliva patara uiwe. Mwerelaka wera ni kubira le hukuli levara mteko.
2: Tayo.
1: Kuhino wawe hadita ni kubira la.
2: Ni umteko mpaka, ni mwerini.
1: Ha?
4: Amwene.
1: Muteko ni mwerini. Mwpwene ke wera omahadu nyumu mpaka womoli watu.
4: Amwene. Ayo.
1: Wara nyu omalo mpako mora mwirini mo hoko.
2: Oni kana tumteko.
4: Nyu tata nyu oloja. Mika hawa ye.
2: Ya ye.
4: Kisoma ka. Awo ya kumi hai msuru kwa ya. Mika harima haruma.
1: Ah ah.
4: Awo ka usendre. Ya kihole nani. Mika harima haruma.
1: Mashi msuru kwa kumi hawa ola. Tiyo na wohi usero ola mpaka woso mihani nyu.
4: Ya ro chunda minka aveke nle.
2: Maya pitimpina. Woso wala udume kenene. We ohulu meke tuwani kushamurimi. Awa ndoko lela. Tamwene.
0: Mukilakele mwara kola. Mukilakele. Hana respetu nari mungamu na muiwanyu. Mi hankititi miyabati. Mi pahikiriwa onanea. Echi kupu kupu.
4: Iwo ekontari msuru kwa kashitan raya. Ekontari. Yala kanyi. Elepe sivale.
2: Taraweri hehe.
4: Waliva. Kajie kami.
1: Maya petimpina.
2: We kani wa mchihiwa.
1: Wajihiwa wento wahera uwe gijihe.
2: Wakota, wajihiwa.
1: Hapo nuwona au etakani manyaku. Mashimilupa nene yola toka ante.
2: Oleluva.
1: Oleluva. Uhimujitimiheke. Matata meli.
2: Ikuon oo. Isheshe.
1: Ha?
2: Wano wotuwela. Manyaku ale warawe wakala mtoko naeta mtaponi.
1: Mai muhiti waleke wapasa. Wete uyeva anano. Etu etoko toko vaa. Mwera nyumere. Waru uiwa seya nulumahu. Munawe kila nlevelilo. Ati itani kubirala. Ni mugu karero vara mteko.
2: Ovida voto.
1: Omugu shamutu. Ariva ntuku rukuni. Mpaka anema asira maha narapa. Anathatu wa mutiana mutiana. Atuwa kina napachira wawe ha.
2: Ushupa vwa mwene.
1: Mano olelo va. Mulu meleke vamuru ati itani kubira ala hoye. Etumerani mwere. Orimusuru kuyola mwenchi mnakilanyu ula. Mnakilanyu ni kavi hero. Yati itani kubira ala. Okusha, okilu wasira mtiku wanaveli ito di itala.
2: Kai.
1: Kwa hini nyu mwavinyaka vate. Eh, nyu, mwahalaka, yeveke isasani. Eh, nyu, mwahalaka wa mwiliweke vate.
2: Mwini.
1: Uikala ntiti miho iwo.
2: Niveho.
1: Uikala hii niraka uhine liwa. Mwiliwa maa ya pitimpina.
2: Umwalini.
1: Uipio umwalini.
4: Ani kubiri ya wamwene. Yapaye mteko uvali yulu valendaya.
1: Mteko, nyu mnera mwasiri. Oliluva kwa uluvala.
2: Hata watu wena mwotu.
1: Oliluva mungwana nyu uluvala. Kala hiva o.
2: Mututu tarayi yenu ni kubiri. Akusha ya wa akili hako mkoshkoda.
1: No nuriha murudi mwena ahuna hiyo kanini tule tuenene la. Ha? Muhiwa. Mwapiti mpita. Ba yore raya mvekele levelilo watita ni kubiri.
2: Na hima mie yeruwa kawera maya ya na teteku. Otia maru.
4: Aba ala kukwelele. Amwini.
2: Mwona kuliha muru.
4: Mwona kuliha muru muhita maka.
1: Kwaneru wa hiyama ya pitimpina? Mapake lina onenara?
4: Anikuwa vili. Alikendra kwa ui kukwelele. Urima woki kurunua. Nyuma iya ka.
0: Zikomo.
1: Aniweke hiyo. Aniweke hiyo.
4: Nereko kakira na. Ano ii. Nimuru na kula. Ave kile kurumuendo ata.
0: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
0: Porque mi evita que la.
4: Sivela ba kaleke bo sivela ba.
0: Ya to rapa.
4: Aha, nyua ni kopiri. Mia piti mpina mpaka kalai.
0: Mwaraka wopaka pama.
4: Aha.
0: Mwokivulusha mwaraka.
2: Asa.
1: No pia mamali hironi wa programa Samawani na wiye apitimpina Maria Fazenda Aniko Piri Luis Daniel Apuna Marisa Goshinyo Ana Teteku Severino Alberto Tumpuiha January Eduardo ni Nandutu Fernando Damas.

0: rádio Ovira-Vira Camawani. É programa de comunicação na emissora provincial e a rádio Moçambique, Wampula.
1: Macuma Sumuminga. Tupani Baveri Hania Rovampo Heruasumana. Nakula Nruaka Mukulutu wa Omakasa. Makasa Mukulutu Mosa Mponya na Yamawani. Mwai posto administrativo na maita. E distrito ya Orapale. Masivanto kala wira kihile liwe na kala jilo pana kapanyaka veta tanene mwireka takizimota. Tukim pavela kawira ke mele baba toko eni alare mele vale ni mota ya vale ya kuve kipurule ya kala wira animu ya mreri ya kakuve upia egulutu eneele. Kaya katoko ene pancho veri nno.
2: Ntekolo ola?
3: Juma ya namaka.
2: Amu mwiro kuma uwe para uwe.
4: Ava, warishita gini pia, ukursamento wa marre gini pia, marre hospitali gini pia, ina holo wereiwa, omaka sa gini pia, ina ayo. Nikinisi wa Lazaro mwana Manue.
2: Bale ni hiku mnaku sato wakavi?
4: Kinaku mannaka yao.
2: Aimai, ato kwene, kimpelu pia omaka sa epirosheni.
4: Omaka sa epiro yele anuna la mono la wutia na u, ayo.
2: Ela epirosheni ile nkela hui nila?
4: Omarere, hospitali. Inu rapa himpaka uu, fabri kwa servesha uu, au tohi restaurante ili numero uu.
2: Taki si moto kuma haparo makasa mumuhi makakavi.
4: O kuma haparo makasa, o merikatinyu wa himu wa mkala ka 50.
2: Hei, vaki uirlakano kikushava maro kilela 50.
4: Miloko mitanupa hii, ina hii.
2: O kivukula?
4: Ni hivu kwa mbukula niwa. Ele, epere swahu inya nile marikarina usiso. Wera haparo makasa uu, kaleke miloko mitanu. Ina ayo.
2: Ayo, kireru shukulani vani nkelo kumakamu hino katupakani masimpachiro hava hama kuma soa ama ama wa kireka kunyata. Mwire kukuma natuwalu radio yu wake na holo makasa.
4: Ayo, miva nikina ukubasa musia uko otene. Na ama maka, na amaraka, na shapara uko otene. Kimura nakataki simota. Waki nduku makina holo tokeni ala au radio. Eri emi Mosambika. Ka holo makasa wa mpela upia. Ka hiye ke uka kini madiki ya kina hiyo. Noto mitarneni ala msuru kwa angelo kalana.
2: Ayo.
4: Eke kaiyo.
2: Waka kane 50 musankindo ulipeli wa u.
4: Nginali pele le sikwete ma nginali pele le kiruwa hiya uu. Ya kane sikwete kina katikisheke.
2: Ayo miki nkele kumihira uu nlaka radio eteta kama wani.
4: Ahe.
2: Ndroe mula pwana.
4: Barera.
1: Banto ikuhaso olika na soro umagasa. Nireni uwe kansipo na makoma so mpata kujia wakati vakani. Yes,

0: radio onibira vira mawani ni mphanya ne ya wani wowi
1: omaka
0: kai kihali atokweni hali
1: maisalama kai kihali
0: bakani bakani sina naya
1: mio ginita ni wa momadi augusto rosario machine sina no sueleshiwa momvira vira kammo ansi ya botu khala wa restawe mapia opatata niwe maphelo ke phanya ro molawira ke nemphela ansi ya me vano mno phanywa variaka ayo
0: sina nanyu na batukumento ni mundu washeni
1: momadi augusto rosario ayo
0: munyari wa maka samomo ho
1: Miyonki yari wa maka samomo kere moro mashiki yari wa owani usubusta sao Witela wa eskola sekuntari ayo wa mwatala ayo
0: Tono muntale le nimero tela?
1: No kiro tela ntono utela we no kinapanya bo
0: Mwene?
1: Bo wishe ya bo
0: Aimai, mateku lelo, matue lelo, mawani mu makasa
1: Nini tuela sana, kanto nintoki hani kuru na anamwane apola ashana ashitiana o makasa weno
0: Onro mani waka wawini?
1: Nto nindro wa opacheraka wipere perari nto na maneke ekampu ya yona atamela ori oskola wahu onapwea. Kwela wa anamwane mwaha. Ashipapa kinaku, ashimama kinaku, anni ishinda. Anni thela siwa anamwane ayevansene. Ayipieri tati otelua nitati soyara. Entao hiyo magirishtau nira nireke hai. Na atoki heke anamwane ni nilabuleke na ashipapa ya. Wira akaleleke ni kuruna na pola ni asomeke wivitari otheliwa aevansene. Weke kai na anamane anchene ni wona hon. Ani kala shi papaya shi mamaya arimamu isilamu nto anamanya lanera miyo kempela ni kurune.
0: Napa velo tuwela.
1: Kinapa velo tuwela. Ayo.
0: Ai mai, makomaso yawe kele kunyato wani?
1: Makomaso miyo kinva haka kinawe kele amaraka anita niwa sinya kele menti shuse tereshi. Nikinawe kele amama akhanle o kiara. Ampanya neya wa edistritu emosayo munapo vale epairo ya oposto ya distrativu ya wantia. Ayo.
0: Nyiwa anuma wantia lapu anyo yoyoreliwa?
1: Ashito kwene akiyanre ta wantia. Mashimiyo kinyari wa vasitati vava kinarowe la ushukuria. Miyo ntoko otepo otape la manu rachapa sani ni mwikaleke onli yala.
0: Niri omiyawa.
2: Omakasa.
0: Niri omakasa. Nunu, ehali anyo?
2: Salama kai hali.
0: Wakani nsina?
2: Mariza domasha alperdu.
0: Mwiyari wa mawani momo omakasa ho?
2: Kiyari wa marewe.
0: Ntono mwarwe nleni?
2: Kinkala wata melo omakasa we no. Ayo.
0: Nkaheka ashana ashitiana no matwe lelo makale luaya nera sayi ni hiku ni hiku.
2: Ashitiana mota ntwela saya no anamwani. Ya pia sekunda fera, anuwa so shkola, mpaka sexta fera sabado domingo, ankla so shkola wana mwa kumwati stribola unshukariwa. Na ashana ashilopwana, ya minyasisale, na iprepera ropera domingo, romlava uniformi, para sekunda fera roko shkola.
0: Ale, alu pale, ntoko nigo na kinaku, anera sayi wapia okati wote kulela, hindro wa yomata, hindro wa mapurohi ya nasa imakaribi.
2: Anoka lati. Nipuro ni mosana, mwetaneka, ikarda, uleli hina satrabali uskola, upaka iprova ya nkonsuntu.
0: Mawani, muria sayi, no, muni kaliwa sana sana pahika, munya kulihaniwa?
2: Wakani, wakani, muni kaliwa wakani, wakani. Unya kulihana kumfa ya rivejmu, sempre mawani duonya kulihana, so mtu achara kovile la pahi.
0: Mo, ihaje sinikala pahi?
2: Sinikala. Ni wa onira ruwela ni watumejimu. Ni mutu wa hili peke tu. Mutu wa hili peke tu ni mkwa uvile lana. Uraruwela ni utukorela uraruwela ni wa muatukane uraruwela na. Atuanche ni tuanyuka na kwa mahoro arsuntu uraruwela na yoo.
0: Masinate la walopo nani utia nani?
2: Walopo anatana ata. Purike mulopo anato mhavi ya mutia nato mhavi wa. Mulopo anakira tomweka. Mulopo anato mprovokari. Aro kala kaa mulopo anato mprovokari. Hakela mtia no nyoka na kani mkwawe.
0: Si to akala tia no minyala ni ru nare ko mwemele pa hi.
2: Ko vekeni. Kiante. Burukoma va mtia na mkwawe.
0: Masi sa khala kai haje si sa sa thon levelela na sai sai ntumela niwe kuwo vaniri wa sai onru wa thwa ma tia vani ngakile li heni nuno.
2: Mawani mo. Tepenti thoko ya thwa kina ko ho. Akala kina kan ro wa tiwa ro himya. Akala kina kan thume kuwo. Masi ntoko ni mi vavano. Kinro wa tiwa kina hima wa ibon kitu meliwe kuwo. Para melo kitikele. Kumpiru saru tuma hao tumeliwe kuwo. Kinro wa tiwa kuro himia. Kinro waka.
0: Mwaha wa wero ikale mokili malela ho.
2: Wikale wakili malela. Nukala nikuwa nkele wakala na.
0: Ayo, kaya ka isalamu.
2: Isalamu kinawe kila mmaka. Kinawe kila wabaka. Amaka nita naduli alperto amadi. Ankalo maka saweno. Pairo yonapwea. Tankalaya. inave ke lavo waka ankala tampe pairo na boya aniri wa julieta swaki kinave ke la yaka amosh ramu luigi anana ka ili tambe yurani amosh kelvi amosh kinave ke la tambe khale ke maiku wata ni yaka so de na tambe so wata
0: ya khala simasipo wanasi bele ya yuka tavine
2: eo khala maiku ale repe kherero rwa ana mane ama sipo na sivela saya karere o khala sipo ndura no kichawa
0: na changuni nana baba wala khala yene
2: baba ni kichawini nana baba mwao ira kavale numesh rakata ora telefoni vale ndo kawa kambe kwa yina sakala ro kisivela ro hela otene kina ndo ya shithiana kwa kani hakalala
0: kwa shukurla nuno
2: ani miko tapela
0: radi msambiki yone bila bila mwana mano kini mwiro mchaiwa to Jamal

0: hali nunu? Bakhani bakhani, nsina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana? Mneto shkola? Mneto owe?
1: Sale Agustini.
2: Sale Agustini.
0: Ayo, kumala. Mpwiri mpwiri ho?
3: Bona ke kura matanile na ukom ke hiri ya tiana la.
0: Ayo.
3: Mela kali ako ke sebelo ya lpalingu.
0: Mpwiri.
3: Bo te bona komo akala tiyo ni meki kala tin. Nyere no ne akala ko kini paketu ba.
0: Vela yaliwa matela meke pini momo.
3: Na re ni ruho mato hito u. O kale tema hunde na hito u ndio na mio mato na mio. Muke pe muke ken lo ken letho. No kumi hon na rabana na perawe no ne wo wirlabo.
0: Basi sasa yone liweni.
3: Ela munna karakata. Vanempo hele tomati wo he mu hela matovi. Ba bu yona kala ikuma ira ira katu.
0: Alo kasaka bo.
3: Ka ntoni karakata karakata wona kala bana lela kabo.
0: Dina ndiwa yashene.
3: Mi yanu gendro shiju selisino Antonio. Nyako kana nsina ni rera kulima liwa mukuloto mumu. Okalo wiki kina ho la na shulu ya lale. Asimo kwasha na vaiwa msorkuni kwa nasha.
0: Ka?
3: Ntoyao nokala nsina kilulonyo akani kiniru aka permanent.
0: Iwo anaholela ashipape yale anivahiwa msuruku
3: ni kuverno
0: ni kuverno vanga haka omaka sanno mitano varie saya avahiwa kavi
3: ava hasiwa mweri moha onluluanyo mweri washaneiro vinda nivani wanyawera nova hasiwa tohipisavo wa mweri moha mash
0: enka haka kunyate hali
4: samkomeka hali
0: wakani wakani vato mpela uvinyeriwa yoli ho Sinkahe ya kowani nomretele salama wakala hon?
4: Salama, salama. Kahe nwani.
0: Kowani, bakani, bakani. Sina naya?
4: Sina, kini hanu wa mwani karafaeli.
0: Ayeru wa maka samomo pahi?
4: Maka samomo, kina nwela mumu.
0: Ashiti ya nano matwele luwaya, matakule luwaya. Nisa ya mkila atisisa sapahina ya kala sepwere napiri hana wala wakalo kata mkila atati ya naruvane laka.
4: Wakalo wari kina mtuntwela we ashiti ya narupa hii. Akena batewaya akena naro khankala no terminale yo mulata teshi
0: sheni u wabonto
4: ni wanu muhinguria mira nyi hana papa to puri wala ninyu
0: bele alo khanka ole sheni u terminale iwe ni lokasa uiwe
4: ane lokata pansha ku uiwe na ponya sema iwe ko visikana iwe
0: ya wankalo teliwa ankalo malaniwa
4: anche ne to iteliwa anche ne tapeti ya o malaniwa tu Ane rawani yo kire kini raka pia no bolo wa.
0: Yo ne ko apo nyone ikobe.
4: Ya pia ko wani we pahi kure. Ni kapan ko late shangunri aya poronto. O kala mo tento watu la kina kwa mbana se stiki, kala sala ne ta stiki. Ana bahanna sama kapa he. Kala sala ene ra stiki yo ki atwela tu. Wana kina nana ya.
0: Masi wa atweli wa ka kon kushi wa itu sikina ku to ina shinyereri wa to babo.
4: Aka lakina kanto wa prokeba le akina na pro tarba wan tola marali wa tetu ni melo na kala mane rohimia ino vele vele hani na mala mamu tola ayo
0: ayo ba ikulutu sikina ku ane kala mathekulelo makina ku makie kie ikoma sikina ku athono karina
4: makie kie no kana na kala sana kotoro yawo kala hitu baba yabalo hiwa maliba ayo Kerawa ya kiti kenya ketekula ka kwa ya lupa na siwa baru.
0: Nene balo hiwa malino?
4: Sana nara na pahiwa mara manka hiwe.
3: Tone kutuwa hui la tu, ye la tu nere ke kulo kati. Ego kati pahina nata mela nan leiliha, na leiliha na nate kula.
0: Siso, kovira.
3: No shukurele. Ya de salamu.
0: Atua hale apereke puri haya.
3: Ya yu sasuwe ni nyeruma yu na hili ya lela we akalati wa. Ela mota ni tunahu we na ape ya rere wehe.
0: No pisa ba venu ira sanu ba periwa ka ba no mala nina no
3: elo pisa waya ana mamu ya lukuma bai ku bale ya galati ruwi we ela kini arasa po eljero ke yuani moja tu
0: bale muishu le ni kopoko poko ya pe wale tomasi ene
3: me yo kala ya pe wale trick na
0: huya ipurela
3: rupahi agalati tu banu sibela wiru olon die pa jema na lukutore
0: ayo
3: Oba.
0: Jamali, mwire murumi haka nsipo na shujili kamike nilipelele pwiriki. No, nilipelele kwa kikilati kwa tere baba.
3: Kikilati kwa baba.
0: Ayo.

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kareko hano ni hali sa makuvani kareko wani
1: wali na salama makuwa mkamorelo shili wa salamene
0: ayo
1: nsina nsina kini hani watetu rami luji wa pwea sino suwele shuwa vanchene alitera titu
0: ah kuu pa alitere
1: ah nto mkulpe ni omakasa weno ayo
0: ba litero warela litere pahi
1: litero tanlio pahi kina warela ah asegundu shikalao
0: Va warela.
1: Ah, ko warela.
0: Va karina esto kwene va.
1: Va va go ku are se kuru meshi.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tia hola mshobo la no. Mashi ori ari va ba miaka 7 re. Mashi amantaram thumukina ko mashi wo na ba na kwa. Litere felicito na kwa mai suri.
0: Ola ri musi.
1: Ola ta ola kare musi. Ola kare musa ro thali ma hawera a oni o wira ikane ka pesa tvenje no hola mshobo. Nto o kuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kitanla kina ganyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawanimu, makasamu, orwa ukumi heri anlaka radio eteta kama mawani. E makasela, okala iwo akala maholela, e kumelele sayi, erisa iba, hala kukala yao makasa.
1: E makasela, mwako, ore utuliwa hunenra, hunra, hunno.
0: Kukubi shaba, gileli hiwe.
1: Mwako, frentile.
0: Ah, ole.
1: Yole.
0: Tukanle makasole.
1: Yole makasole.
0: Ahe.
1: E makasele, maho kumele makasele. E tempo, ya koto tempo ya kolono. Atu ankuma, ya kuma murupula. Ya kuma wampula iwe, achawe koto. Ya maka we iwe. Mwako iwe.
0: Maka sa iwe.
1: Opake chawe luaya. Ya maka we iwe. Notirua, atama amanke mwako liwe. Ikaroa makasa. Amanke ba mwako la vaha, atama kasiaya. Natu lenseno makasa wira purikari situ ya maka atu ala achawe koto. Rialele we omakasa ya makasa atu ya chawe kota kuma moluka kuma murupula ya chawe lawe garita kwa ita kwa ulupa
0: ya rita kwa ulupa
1: ah ya rita kwa ulupa lohia mai kwa lab lemwaya mirisu hiwa mitara su hiwa ya rita kwa ulupa le meshi maipite
0: masi o pia vale mwampa siene no pia vale o te igene vale
1: mashi vale kota ibe shiye mashapa epetasa bakamba kamba ho epetasa mashapa ko
0: oni pia
1: kota ibe leo
0: Nrowe iwe ho?
1: Nrowe.
0: Programela ninkelo malihera uwe.
1: Nrowe, malihera uwe. Nrowe, pahenu upia.
0: Nrowe.
1: Nrowe.

0: nemono kahe kino radio ne
1: nene sene lakatine na jibwena ndino wenjiboni
0: tampela Johnny Shibadura
1: wasibilayo
0: gichivela sana
1: yorera tie yo haglale tani jibwenela
0: e jibwela kana aje ga ene kamwara ka somena Moses na sana ka e na mama e familia ka yote ne na tharu radio ne ene ke chicham
1: e kai kai asante asante ban chipale ni riva msa
0: nashukuru wena
1: asante yarara yarara
2: kosino wenda kupiko mwana huyu ini zangu ah baba kosa kwa mchititi nerera amai wako waka kubereka iwe waka kuputira sawo mchipepa takuno kurasa mchila kutipu tini nakasa kunonga ndichendo zangu kwa ndaienda ndika kutola ndika kuchengeta kusikira nasu uno kure kudaisi asa amai wako ina ndiva sivi andina ukama na voze
3: ah baba nae
2: datina ndisi baba wako ungato tisako sakuru zifambe
3: ah

Putu kulisha kwathu kwa Nchinyanja Malinga kucha muno mwa Jumapili. Bondia, bondia. Ndine Constance ya Jabu pa mikrofoni pa Nchini Njomba Tijo Pedro Selemani kwa shuala kulinjatu mwina tifunani uvechila kwa buino kusha kwa tuku pika na pa 4 hours and 50 minutes.

Umorandi deji minutu sitizunguze nyimbo pachogolopa tikadakhala nkucheza ndinu okondedwa omvela muli palimodzi ndife malinga kuchamuno mwa chimapili maganizo tikupatchana maganizo mwakuti mwakuti mwakuti yai moni auje vonchevi malinga kuchamuno mwa chimapili radio Mosambiki studio jentoni alshinga